koi pi pata ve na chup kaide parman hone nahi chahiye lekin aaj hai to jo aisi baat aaye uska